0: garder la face.
1: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99.7.

0: Casa de la Paz.
1: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99.7.